0: nyingi ziko hapa zimelala. Ye unaniweza? Hiki chenye kitu ulichovaa mwanangu 10-20 imelala hapa. Hasa unaniweza wapi wewe mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda. Nakwambia hiyo.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, 2026, tunatoboa.